najčešće posljedna hodina jeli mače dženca, posljedni dovolu večina, od punđele punđe, potom zaso los, 4 minčine do napu, 6 češće. Noha ja dženca rano, šako diš nađeju, bo jedu potom tiš rade poskam s čelak SVR, po takim juho zapadne s čelak, to je tiš zavno pravniski, a tam haj so mi napšikvat tiš ljubija moderatorojo, kak tam vusevanja se spšihotuja, dla toho tiš rade tam tiš im sleduju, a to bih ju dženca rano žno, vosibite poješće, ki su krotko doštyrjoch menujce vozjevilni, a to mužu rejene šrec, zo mužeme vjesovi byč, zo nimame so tu ve našim regione z slesnimi vohenjemi bjeđič. Menujce je tam dženca rano moderato na to skečbniu zo maja lučove porunsko-vestfalske, a to ve mjestačku Hürtgenwald, cele dokvadnje tam tiš ve vjesnim abo mjestčanskim džilu Gaj, nedom svoje domske a tiž bydlenja vopuštič a to lesneho vohenja dla kiš so jara strahočivje k vjest lepe prajne mau mjestačku přibližuje jenož 500 metrov je tam vohen zdalene a vun je vopravdje jasnje namovjav zo maja ľudžo spišnje svoje zmachy spakovač najnuznišje vizo dokumente do toše nešto drobnych penies hevak prošu si tež tak praješe hubu za šlavač zo nebochu dobili haj zadechač tam smert a tak potom spiešne tež domske vopuštič. Po takým to sú rajnše informácie tam v Porunsko-Vestfalske a to môžeme so vopravdže veselič a veselí byč zo nimame so biečič z lesnými vohenjemi kýš vohoža naše statoky. Vymenčenie do napo 6 Čeche. Mati Cyš, nedom ze spojisčemi ze Serbskej Ružice s dybkom napo 6 Čech. To počujem.

Was amin chino po na po šestčeje no hajna horce vedro svime so nđenca na stajč mate je nam to išra s pripovedžio niko troškuli z vas snano te šižo kruče vota vudživa no ta vusknije na kujiš de pat dženca ajudce išče zo predahač potom ponđelu a posnam te šižo niđelu večo prinje švijele k nam dojndu jeno ždere. Vožnota je trena, je tlšako suho. Džovič minčinu po napušestrih.

0: Tamy naši dječi, kiš zavješče, hišče spinka, ja nohaj starši snano su išo staneni. Džita voga tiški su po caute išo pobeli, ja spriotuja. Išče raz rajnče vlidok snedani, menčinu pobedl, knase doma.
1: Nakvadne auto?
2: A mešava?
1: Tvarja zromadnje?
3: Na našim tvarnišču.
1: Bagoro, nešto je na tebi dženca hinak.
2: Mieniš nakvadne auto? Bago ma štyri kolesa? Vulku vopač?
1: Nie, to ja ne meniu. Maš pši špihelach a na vopači? Nešto visajo.
4: Ne je to hrjane?
2: Ha, lute lampionki. Jeden, dvaj lampionkaj, tsi, štyri lampionki.
1: Peč lampionkov mješava.
4: Sem je namakal v kisče předomskim. A tam ste še k sobu začu.
1: A če hodla... Se so z nimi vupešil?
4: A, tokaj je to hrjane.
1: Ale lampionki, su tola za nazimu. Deščeči z nimi podrohah čaja a spivaja.
2: Ach, študa, dopraj nakladne auto.
4: Ach, ne smem da so z nimi pešič.
1: Haj, zakazane to vjezo ne je. Ale, no haj, vupada nezvučene.
2: Ach, Nešnoš so baga z nimi pši, da što je mu ce. Snano namakame popuču na tvarnišče išče dalše kiste.
1: Na to ja ne ladam.
4: Čo odlada nic? Pojče na tvarnišče.
1: Što da tak nale božiš, bagoro?
4: Na, tam je dalša kista.
2: Zemske girlande, a balonki, o bagaro, mam tiež girlande vokovo tebe zvič.
4: Oh, to šak by rejne bylo.
1: Ale je nepraktiske. Kak da chceš potom dživať?
4: No snano, vás myš je ty nakladné auto.
2: Na ja doby moje myša dvoverčeč, za mne so girlande nehoďa. Ja môžu si balonk přiviazať. Ale tebie gelande mylili nie byś u nakładne auto.
1: Ach, tajka le nie trzeba usza pycha.
2: O, pójno.
1: Na, naj, moje dla.
4: Naj, ja powiesnu ci gelandu prytku w dorjo k dorjam.
2: Krasne, nitko sme prawa nazemska babria. Larecze, tam lepszy do pistowarskie dzieci.
4: Wone nam kiwaja.
2: Zavisče, dokaž staj tak rejnje vupešenaj.
4: Što tajki lampion šo vučini? Pojte, strovime ich tež. Halo,
1: halo,
4: halo, halo.

sagt Menschen oder Napo, was mich hier stirre Menschen an nekotra Sekunde sagt, das hat spät do Metro. Na, hei, ja, ne, ich stube da wot nas da kle schaff, ne, alle dotter proscho Jahre hieschte, Djibic druich Stazio absolvat. Scheune hat Skocice do Piska, aber sis Gertschu Wissoko, aber Lebio Metac, na, hei, das so Dekatlonistscha, atobische, atodobio so Woprodje Kwonic, nam Vulki Svejin, vam Chiladovac, mine neu, dnjo, Sče tam pokazali, što ve vamici navizo je titul zdobil včera potom po 1500 metrach a posteni disciplin je Leo Neugebauer. Sče ve tež sobo pohonjovali, bež, bež, bež. A se vidžal, kak jemu vopravdže moc z nohu, haj. Jedu. A potom vicemišter Niklas Kaul a youngster Amadeus Gräber, to noch zeme Sabic, to bische Vulki Dekatlonove Večer, Vulki, Vulki Kino, Schittkim Ziom, a Wutrobno Gratulatio. A Mate, ische znose dalsche Informatie k tomu, so molite ich ische raz zimac, što jeso nimo toho čera ische do Wuspicho Vukuli. Womnohaj, adisch se prajče jatla ne možu so sinč přes čet televizor a to tam jeno je šladač, što tam špotuce činja. Nije, to ne treba, če so direktne přes televizor stajč. Može četiš onlineove poskytky, live streame, napšikvat, vúživač, to ja tak činu, sportschau.de přes ARD a sportstudio přes ZDF. Potekim včera je druhé nimske radio a tiež čelak vúsebavo, dženca su kolegojo ARD za so narieče, tak ničo neskom diče a môžete si športujce a športujce tak viac přes live stream do kapse tyknič a tohodla a nečívajce toho podľa byč. To je dobrý poskyt. K sedom inčinov do napovosemiť.

0: Jörg Weißelberg. Doje gitarista Rolanda Kaisera, doj tu neče sane. Dešu tam na jevišćo ladače, a z gitaru jeho prevođa. Aj moje minine je, zon capste lipe spiva. Ač dešli tam nimske stučki za njese.
1: Navožne sova.
0: Mađenca Patrik Rychta ze Slipska.
2: Na konce kutby naše džetsace onkologije visa nenapadne mauve zvon. Včera steješe 7-letne Leo před ním. Cive lete chemoterapije ležeše za njim. Bješe to leto polne stracha a bolosćo, kotrež smidžach jako jeho leka převođeć. Tež dječo, kotrež je na rak skorjevo, pola nas svoje likovanje zakonči, potom smije vone tuten zvon zvonić. Leo rabne povjas a čeneše ze vše mocu. Ding, ding, ding. Na vokomik biše na našej stacije cele čišo. Ladarjo stupišu na kutbu, starši hulčica pfakašte vumoženaj, a tež ja, djoboh požirač. Tutun svitve, jasny zvuk voznamjenja ryze živinje. Vun praj, sem to zdokonjav, višo je nimo. Jako lika pak znajo tež tamnu stronu. Vosobe, kotre štutun zvon nide ne zvonja. Ve višoroch našeho svojsko živenja nimame přeco vidžomny zvon, kotre sakonči češke čase. Ale neštenca raz dokvane svuchame, na čiše zinki nadžije. Abo išče lepje, snano možeme džensame sami tutun zvuk za nikoho byč, kotre šun runje nuzne treba.
0: Dobraj Patrik Rychta ze Slipska. V nadoku a zamovitosti bačoinskeje vosaden. Cimi čine dovosemich.

Šef Sakskeje statnej kanclije dr. Andreas Hanču je včera štvrt knapše pošenje za poslanče CDU v Sakskim krajnem sejmi Elen Jenčec serbski medije popytal v serbskim rozvozu informovaše so o programje a zvúrazni pri tem svoje vobdživanje za mnohotnosť serbskih poskytkov v MDR z Čelaku. Do toho popyta von tež redakciu serbskih novin a potom pobyt tež v redakcii katolského posova.

0: Ach, Mama, luba ne lupša. Mejo tak vestudne. Nijamam žednjega bračika, z katerim špimega okraš.
1: Znajom, kocorki. Tem se vytrgi teke vestužijo. Gaš pa kupšim jo kuhni vystanjoš. Pünc naš bračika dostanjoš.
0: Nen to ho v kuchni, večo ga což tak malsne bračika vzeš, mama luba ne lupša.
1: Na penja dere gledaj, co se nen to ho čoj, mej ljube kicok ty.
2: Kocarkova mama mieša ve veliki škli muku z vircu. Pun dajo cukor, butru a mlod v škoponje rozbiežaš. Nasledku přidajo hyšči mloko a jaja a chopijo z velikeju kverlavu miešaš. Kotorky to se živa, kak ve veliki škli pemavem šesto nastava. Ale také šesto ga ven hyšči Nikula vyžov nejo.
0: Co ty getuješ, mama ljuba nejlubša?
1: Živam šesto.
0: A za co?
1: Za tvojego bračika. Znáš pak teke za dva abo či, abo styri bračiki.
0: Šikne naraz? Telik bračiku, ja zeušim njok miš. Jaden by mi južo dosegal.
1: Na, pecika, Jan, mi mały kucok ty.
2: Kucorkova mama šesto z mandlovakom vuvala. Pen melujo z nožom smugi do šesta. Kucorky to se nja možo doživaš. Ze smugu ga nastavajo gvoa, vuši, vuci, ruce, brjuh a noze.
1: A nin to trebam hiši nikotare rozinki. Pydaj mi je pšosem, kito.
0: Za co te rozinki trebaš, mama?
1: Za vece, aby tveje bračiki teke nieco vyžili.
0: Meje bračiki, že sú meje bračiki.
1: Pycekaj.

0: lekaria.
1: Olé, olé.
0: Žmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je to sypnýva.
3: Ujej, ujej.
2: Nebie dzień svod piekaria.
3: Na

0: Ach, Mama, luba ne lubša. Mio tak vestudne. Ni mam žednego bratčika, z katerim špemega okraš.
1: Znajom, kucorki. Tim se vytrgi teke vestužijo. Gaš pa kupšim jo kuhni vystanjoš. Pünc naš bratčika dostanjoš.
0: Nen to vo v kuchni, večo ga což tak malsne bratčika vzeš. Mama luba ne lubša.
1: Na penja lere gledaj, co se nen toho čoj, mej ljubi kicok ty.
2: Kocarkova mama mieša ve veliki škli muku z vircu. Pun dajo cukor, butru a miod v škoponje rozbježaš. Nasledku přidajo hyšči mloko a jaja a chopijo z velikeju kverlavu miešaš. Kocarky to se živa, kak ve veliki škli pemavem šesto nastava. Ale také šesto ga ven hyšči Nikula vyžov nejo.
0: Co ty getuješ, mama ljuba nejlubša?
1: Živam šesto.
0: A za co?
1: Za tvojego bratčika. Znáš pak teke za dva abo tři, abo štyri bratčiki.
0: Šikne naraz? Telik bratčiku, ja zeušim njok meš. Jaden by mi južo dosegal.
1: Na, pecika, Jan, mi mały kucok ty.
2: Kucorkova mama šesto z mandlovakom vuvala. Pen melujo z nožom smugi do šesta. Kucorkito se nja možo doživaš. Ze smugu ga nastavajo gvoa, vuši, vuci, ruce, brjuh a noze.
1: A nin to trebam hiši nikotare rozinki. Pidaj mi je pšosem, kito.
0: Za co te rozinki trebaš, mama?
1: Za vece, aby tvoje bratčiki teke něco vyžili.
0: Meje bratčiki? Že su meje bratčiki?
1: Pecekaj, zacenijom pjacek a nento su venim pjaceku.
0: Ach, nento rozmijom. Dostanjom pjacone bratčiki. A gaš jo raz jaden z tých pjaconoch bratčiku neplecne, penc mjom jogo zjesť.
1: Meža byš, ale najpierve by se dejal za svoje pjacone bratčiki, nenia umyslíš.
0: Ach, toga njo šiško, mojim přijašelam se kroni Mato, Neto, Juro. A ka kroni tvojim přijašelam?
3: Pjacone bratčiki, to je dobra ideja. Nicka, se nađem, až ja se vam žincajšne čojenje s kacorkom kitom spodobalo. Dalšne svišeš o neželu, žicem vam jasove kunste ženja ljubeživčka agelciki.
4: Raz, dva, tři!